Der er strygeorkester og hele pivetøjet her fra The Verve på Bittersweet Symphony. Før det, så var det toner fra Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth og Iran Didi, The Girl Still Believing. Så skal jeg have fat i Siv søndag morgen her på Radio Alpha og Crazy.

Det er Rhythmics på Radio Alpha. Here comes the rain again. Og så kan jeg også byde velkommen her til time mellem 16 og 17 den her søndag eftermiddag. Jeg er Søren Dahl, er her frem til kl. 18. Og her er det Kim Wilde på Radio Alpha. If I can't have you. Okay.

Det er Retro Top 40 fra Radio Alfa hver eneste lørdag mellem klokken 15 og 18, og søndag mellem 18 og 21 sender vi denne eksklusive hitliste med Top 40 fra for 40 år siden. 33, Diana Ross med Chain Reaction fra 18, og lidt ned ad listen til 32, Billy Ocean, og han siger, "There'll be sad songs to make you cry."